प्रश्निरक्रमीदसनन् मातरं पुनः पितरं च प्रयन्तु वः त्रिगुंशद्धाम विराजति वाक्पतङ्गाय शिश्रिये।